0: Radio Lever. Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
1: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator kafana kod kuma Dragovo.

0: Radio Lever. Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
1: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

0: Haber. Mali i poslovni oglasi Radija Lebač.
1: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto, specijalni gost žirija Saša Mišić, paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod Kuma, Dragovo.

0: Radio Levač. Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
1: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto, specijalni gost žirija Saša Mišić, paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator kafana kod kuma Dragovo.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu, koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto, specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod kuma Dragovo.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Institut za primjenu nauke u poljoprivredi na oglednoj farmi u Rekovcu, koja se nalazi u sklopu poljoprivredno-veterinarske škole, zapošljava radnike na poziciji radnika za mužu i ishranu krava, kao i radnika na poziciji koordinatora proizvodnje na farmi. Vaše prijave slati na adresu Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu, ulica Slađana Lukića, bez broja, 35260 Rekovac. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 063 87 48 712, 063 87 48 712. Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2026. godine. Pozivamo vas u Dragovo na drugu veliku gulašijadu koja će se održati 12. septembra sa početkom od 10 časova. Prijava ekipa otvorena je do 10. septembra za simboličnih 2000 dinara. Za informacije i prijave dostupan je telefon 063 1 222 932 Milan, 063 1 222 932. Za goste i takmičare pripremljen je bogat kulturno-umetnički program i seoske igre. Na dan gulašijade od 12 do 17 sati takmičare i goste zabavljaće tamburaši, muzika na uvce, a od 17 sati orkestar Danka Telalovića. Organizator je pripremio vredne nagrade i pehare za prvo, drugo i treće mesto. Specijalni gost žirija Saša Mišić, Paklena kuhinja. Zabava počinje već 11. septembra ispod šatora uz dobru ponudu hrane, pića i muziku uživo. Dobrodošli u Dragovo 11. i 12. septembra na drugu gulašijadu. Organizator Kafana kod kuma Dragovo.